جب یہ خبر گاؤں پہنچی تو وہی لوگ جو کبھی اس کا مذاق اڑاتے تھے اب اس کی پرشنسا کر رہے تھے. گاؤں کے اسکول میں اس کا سمان جو ہے سمان سماروہ رکھا گیا. منچ پر نشا کے پتا کو بھی بلایا گیا. بھاوک ہو کر انہوں نے کہا, ایک سمے میں اپنی بیٹی کے سپنوں کے راستے میں کھڑا تھا, آج وہی بیٹی ہمارا جو ہے سر گرو سے اونچا کر رہی ہے. نشا بھی منچ پر پہنچی, اس نے بھی اپنی بات رکھی کہ جو ہے سپنے لڑکے اور لڑکیوں میں فرق نہیں کرتے, فرق جو ہوتا ہے ہماری سوچ کرتی ہے. اگر پریوار وشواس کرے اور بیٹی کا ساتھ دے تو ہمارے گھر کی ہر بیٹی سفلتا پراپت کر سکتی ہے. اور پورا سبھاگار تالیوں سے گونج اٹھا. اس دن کے بعد گاؤں کے کئی لڑکیاں جو تھیں وہ کھیل کے میدان میں اترنے لگیں, لوگوں کی سوچ بدلنے لگی. نشا کی کہانی کیول ایک کھلاڑی کی کہانی نہیں رہی بلکہ ہزاروں بیٹیوں کے لیے پریرنا بن گئی. بیٹیوں کے سپنوں کو روکنے سے نہیں انہیں اڑان دینے سے پریوار اور سماج کا سمان بڑھتا ہے, اور جہاں حوصلے مضبوط ہوتے ہیں وہاں منزلیں خود راستہ بناتی ہیں, اور ایسی بیٹیاں دیش کا نام روشن کرتی ہیں.